paranya wan na winda ngai kata ukurai ga wan ngana karana ya uru ada wan ngan ga pandara ula ngar panjira ba ura ra ka nu ku ni an la wa ra ma awu ma ga ni lu ku ra pe lu ku ra ga ju ku winda ngai ku ura na pura ga ni aya